wapio rata wa Moniki Seka 23:14 minutes ndomutina sweet ni sipona na etutu ya wampula ngaya